0: আচ্ছা, পেট চাপ যেত বুঝিস তো, আয় জ্বালা মালে
1: ওগুলো
0: বেরো উনো কিন্তু উনো
1: উনো উনো
0: মতো ইচ্ছা
1: দেখছাম উনো আসলো।
0: ও ওয়াল্লে ওয়াল্লে ও ও আমি রাব না যা মাসে অর্গি বেরছে অর্গি বের অর্গি হকরম বা হয় কেসি উচ্চ বি চুই লাই খান দিকে হাইলন সু হাজু চৌতা বিয়ন দি সে কোথায় এনজু তার ফুব হলে মা হলে মা তাহলে হলছেন টু বড় শিখব গ্রহ দিয়ে বিয়া তোলা না কলা গ্রহ দিয়ে বিদা মালান টাকা দিয়ে হইতা
2: 午后，牛群爬上山坡，正式抵达下营地。这趟90公里的转场终于结束，海伦也上来了，他的腿似乎好些了。
0: 放心了，放心了，检查几天就没事了。
2: 再过几个月，海伦的牛犊就该断奶了，到时候海伦也会长得更壮实。
0: 明年我体力挺好的就领头。
2: 白花也到了，他还交到了新的朋友。与众不同的红绳在牛群里格外显眼。
0: 老白花的这个红绳还得待个一个来月，相应的这块习惯了以后，红绳拿来，摘下来红绳就它代表是它长大了。这是这样，满清人那边，可是那边，这阿就见面。那阵花柳阵，这阵花柳，你看那还多少年的吃，
2: 讲多少了的。保利高给住在城里的小女儿打了个电话。如今，草原与城市已不再遥远。
0: 想他们就直接去看，从这也就是几十公里，就飞机上了。
2: 可保利高从来没想过离开。
0: 省市里干啥呀？我从小就早年长大的，我跟着爸爸妈妈出场，喜欢牛，从小牛更喜欢，还是想着放牧，多放松放松。